no ase obuo ne yadwiri ayeye buo no ayeye buo no yadwiri ayeye buo no yadwiri o yadwiri o e gbe na momo de na momo de na momo

Yesu Kristo de ne magya atuam ti Yesu kra Menia ora ne be wuma ayeye ho Owuma ayeye Bayan sole ne afie ho ma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba

Jesus. Yasu nyame tiasu fono. Nyame ani hu ya hu. Okro apami ya doya manema. Sa nyame tiasu ya. Eh. Sa papa yi tiasu. Oya tiasu fono. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah.

tena tinisia ania bobodie ne nyamia samse ebi kasa ya tia mose nasoro arisa mose kasa ni mani sa ya ko na osha kotia mi urade me de bra homo ene tai so oni ya hada na una mu ede ne umi zuma etete wa kawa kuma tu ya mu amai ganae munye ko na erade tia se. Hallelujah!

Wanyame wa mawu yo. Enkase ablaba mi ba yidi mi ba ni se. Oba e puwate. Asana wanyame bi.

Obiama ne so so. Hey. Aha, boso bi ku. Boso bi ku. Eyi ni awrehwo. E pepa ni suo.